0: fonoba ekamanaga e kalima fulolebbe mi komba ketta
1: ade isa alayhis salam ki ufamwe wadagatu mugaves ehin insanunna tafatu bekale ehma allah taala quran ga sahi quran inna mathala isa inda allah ka mathali adam allah taala hazratu ga isa ge fano ge misal ki adam alayhis salam ge misal ehne adam alayhis salam khalgu kurabune muriha insanunna khilafa bappe mamma inna allah taala mashin khalgu kurama fa washa wa kurabum adam alayhis salam quran algandi isa alayhis salam khalgu kurabuni hamekani ang bekamalege kime ehme insanun allah taala khalgu kurabwa fa bani tingu taku ei emme furtam gata kemme furtam insana adam alayhis salam khalgu kurabun e bappen adi mamme vesnuna allah taala ge hadratu ge ekalefan mashin khalgu kurave adi furan alwegendi devana gata ki hamekani firihene ge kibe khalgu wegen au ei ves khasa faraten ei hawa alayhis salam ekamana khalgu kurabune adam alayhis salam ge ari kashi kulaku nem aslu mi gulane firihenaka nem yati isa alayhis salam ekalefan khalgu kurave ہمیں کنے آنگیں کمبلے کبھیں گئی اللہ تعالیٰ میں اکو ربنا فوا توہر کمبلے کم گوا مریم گفان مریم گفانا ایویس انسانا کو بیہو مکانو دا اصلو حقیقتو گا عام کو آدم کے دارینا داری فس کرو دیمی گئے میدانی دیمہ فیرین کا ایونی کو گئن لی بے داری ممی کا بپے گئے کبھیں مزمانو گا اللہ تعالیٰ نہیں کرو بھی مگو میہو ویانو دا عملتاو تیرین دی فیرین کا ایونی کوری کم گئے نس آدھی دیانگ ہنو کا ایونی کوری کم گئے داری فس کرو دیمی گئے ننو دان ایم ایمگو لبا بانے دی میتا گا میاننی اللہ تعالیٰ گے کلمہ فلے آدھی اللہ تعالیٰ لبی روح کے یعنی مریم علیہ السلام کی طاہر گتگا بیت المقدس کا ایویس فیرین کو بیو مکانو دا ایفت ترکم گسے میں متی در جائے گا تربیت ومونگا زکریہ علیہ السلام نبی بے کا تربیت کروامون بڑفل کروامون گندے بھی میں بے کم بلے مریم کے فانا ایکم
0: کمی ایتا رکم بلوں تو
1: zakariya fanobe dari kamale no zakariya ge faner dari kamale kuli bada nuganna wekam erga mista kunge tereng imamaka baitul maqdis ge imamakan hunne viti ve hawale bada gate waqas qur'an ga allah taala wani e ishara kurabah waqe den ekan manage mulimasakata ki alokam kurabun den e ummetta ge gotam hudda kurabwa fawe dunyevi kan kam ekke bawe alokam khalisun e ekamanage ma ekamana می بالی به این دو گام ویدال فا و ندورنگی می داری که دن الله تکا آتی من خاص کورانه دن مريم مالي السلام آلوكان کورم گه اینا ونی کو انسانی سوره گا جبریل عليه السلام وردای گه و کس مريم سوره تو گا الله تعالى ونی بیان کوره با هندو مريم گه فان ویدال به تیمن نا کدیه گه فانو گه کی بن تیه فراتو که کی بان الله تعالی تیمن رکات رکو ود دیوونه دی دعا کورم اعوذ بالله وی دانو ای اکمانه که اینگ ودن نگن نوا ایرو ای ملاک دکم انسانی سوره ودن ایندو ای ملاک تا مريم عليه السلام که می فل فومل بس بیهو مکا کم کنو دا ایهنی الله تعالی کم کن ایرادو کرو با هندو گا ایدا کن نه وحی کرو بوم واشه وحی کرو بوم ایکم وگندن فایا کن میتا گا بس میوا که تره گس ای با آده دی مریم علیہ السلام اوفا ورکم گا خبر دوان داریا کو لی بین کم ایندو مریم گا فان ویدالو اسوان کینن ہی کئی فایا کن لی والا تیمن نه داریا کو لی بین کم والا میمسسنی بشر ایوس فیری ہے نکو تیمن گا گا دعا کو سنو بی ہے ए हिंदू जिब्रील अलैहिस्सलाम विदालन ए अल्लाह ताला अमरफुल अन्न हिंदू गा कं हिंगा गोते ए इला कम का एदिवड गेम फिनम वही कुरवन कुन फयकुन वाश ए हिंदू कम वेगन नने मि मितागा ए बयान को देने कुरान आदि मै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत गा ईसा अलैहि सलाम के मै कम अभे गो तुम वारिद फा बसुल तो गो होरी वाक
0: ए म कलिम फुले ए को बतो माने के
1: ए अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम ufan kurabwa fawani waashe wahi kurabun e kalima ehmwima hama wahi basfulakun ufan dunam khallugu egen nga bekalle isa alayhi salam
0: den adi ekalang hadratun lebi roh hafleke
1: adi mi adam alayhi salam khallugu kurabun gaswane allah ta'ala ilaog di appulun khallugu kurabwa adi ilaog furanam furan alu vihinde adi hama fada mitagaya adi minun quran gaya togas عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرانا فرانا لون واکرنا ادھی حریہ انسان انس فرانا لون اللہ تعالیٰ کے فرانا فلونگ فرانا کی نوتا روحا کی ایک حقیقہ لون من نینگ غیب گا واکرنا ہم اللہ تعالیٰ کے روح

0: ماشاءاللہ حدریت چھے شکریہ دیکھیں گا آدھا بھی اہن حرکات تکو گے واہک دکھالا مال ورہ فینے اور ایورہ بنجا کیا تھا واہک لیو ماں مزمون لیم گس بیوری ومینو
1: ایم فہم بیوی گومی آدھا بھی مبارات تکو گا تیرین مزمون آدھی واہک لیم گا مبارات گانو گانو بیریویں دیں اے گے ایتھرون بندی کیو ماں ریور کیو ماں لین مکھالا کنکن کرو ماں کیا مال ورہ شاگری وا کنکن
0: مال کیننگ ہا مولا لیان دس کری
1: ایم کڈیر اصل لیومکی مال کھرم بینوا کھمینن ایکمکو گیگا پریکٹس کھگین ابدو لیے لیے ایکم فریتوی دین ہم و بڈویما دین بینو وی لیے گیم وس ادبی مبارات گا اچھی باروا
0: ور گن کو دین ند دیوے ہی میما داورا اندا گوے دین مال کینن میکن فریت کو دس کری
1: ایم کڈیر سر مال می دیوے ہی فتا ور کیا گچے ایم کم کچھ جگہ ویس دیو مولوے بھی دان گن فوت کیا لیے ہدا اڑنیم
0: ادبی مبارت رنگ مال لمبی ہاتھ لبنو ایم میں افاور کامیاب کی کوبا
1: ایم میں افاور کامیاب کی ایم فہم بیوی ہاؤس تک گے میں دگا بیوی مبارت تم لبنو ورنہ تک گے تیرے ایون دیون لبنیما ای ایون لبنی ریور کیوں دم بندنگ دیون لبنی کیوں
0: ہم وی امون ا مال وانے نو ریور کا بنج کا می پروگرام کا خیال دے
1: کیا دے ودان

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میدو می پروگرام آئے کیگا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی احا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میدو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویز اوہ واحق اڈوہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا میدو کے واحقیا گی تنیاں ہنگا تطرف شما
1: Fanos.